morrendo de tabancala, ya. Bela dan Sena Panengah, alah adu anam lagu nan kaki tudangah di pagi nan ko di season pertama lamang tapai untuk edisi hari kini ko, ya. Kita langsung mendengarkan lagu nan pertama saja Sena Panengah. Lagu nan lah di request de Pak D di Bukit Surangan. Di ujung rantiang nan rata. Oke. Dari studio selamat mendengarkan. Semoga lagu-lagu ko akan menghibur kita bersama tentunya di kesempatan pagi nan ko.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancang

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa di antara syarat sahnya salat adalah at-thaharah, bersuci. Bersuci di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Ketika seorang hendak menunaikan sholat sementara ia telah buang angin atau ia buang hajat atau ia buang air kecil, maka wajib baginya untuk berwudu. Yang kedua, bersuci dengan cara mandi. Cuci dari hadas besar dengan mandi. Ketika seorang telah melakukan hubungan suami istri atau ihtilam, mimpi basah, kemudian ia ingin menunaikan sholat, maka wajib baginya untuk mandi. Tanpa bersuci, maka sholat tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadha." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salatan bighairi tuhurin." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Dengan demikian, ketika seorang telah melakukan hubungan suami istri, lantas tiba waktunya salat subuh, dia salat tanpa mandi junub, maka tentunya salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan mandi junub, ini tentunya kita sering mendapati perkara-perkara yang mewajibkan bagi kita untuk mandi junub. Agar tata cara mandi junub kita sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita mencoba untuk menelaah bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan sifat atau tata cara mandi junub beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasannya kana idza tasala minal janaba, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janaba, apabila mandi junub, maka fabada'a faghsala yadayhi, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mencuci kedua telapak tangan beliau. Summa yatawadha kama yatawadha lis-shalah. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti halnya wudu untuk menunaikan salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma fa yukhallilu biha usula sya'ri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah memasukkan jari-jari beliau ke air, beliau sallallahu alaihi wasallam menyela pangkal-pangkal rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yasubbu, menguyurkan air kepala, menguyurkan air ke kepala, atau dalam riwayat yang lain katakan apabila beliau menyangka bahwasanya tangan beliau sampai ke kulit kepala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menguyurkan air ke kepala salasa ghuraf, tiga kali cidukan yadai dengan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah masuk istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maimunah menceritakan bahwa saya menyiapkan sebuah menjana yang berisi air untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mandi janabah beliau. Maka yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa ghassala yadayhi marrataini aw thalatha marrat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua telapak tangan beliau dua kali atau tiga kali. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam faghsala madaqira, mencuci kemaluan beliau. Dalam riwayat yang lain dikatakan mencuci farjahu wa ma asabahu minal adza, mencuci kemaluan dan tempat yang terkena air mani. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam menggosokkan tangan beliau yang telah digunakan untuk mencuci kemaluan ke tanah atau ke dinding. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Setelah itu mencuci wajah beliau dua kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya. Wa ghassala ra'sahu, kemudian mencuci kepalanya. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi